Ja, det spiller bare det her gazeller her fra Moses Andreas. Og på den måde, jeg så nærmer klokken så 5:05. Her hvor vi skal lytte til Hjalmar, som er sovet på hotel, hedder den her.

Girl, you'll be a woman soon, urge overkill. Og før det er altså historien om, at John Travolta i aftes modtog en æresguldpalme ved filmfestivalen i Cannes. Klokken 14 minutter i 7, og nu skal vi lytte til Christoffer på den her fine sang. Den hedder Ham med guitaren.

Tømmermænd var det fra Katinka. Klokken er 6 minutter i 8. Her er det mine OK-baby, vi skal have fat i. Den her sang, den hedder Walk Away.

0: finalen. Og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
5: Oh my gosh!
6: Jakob.
5: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: Forretning her til lands med anden sproglig observans for sat deres tolerance test ved vores Kristi flyvefest, for det er svært. Det er klart. Med det der ord til sidst fart. Og det går galt, hvis man er sart. Tag nu bare englænderne til en start.
1: Did I just hear you actually say?
2: It was quite offensive.
1: You're talking about a Christ Sky Fart Day?
2: Yes.
1: That's horrible. I mean, really. You need to change that right away.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Danmark er i finalen, og det bliver helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Lapper.
4: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

Vi kommer lidt rundt i Eurovision-land i aften her, som sagt. Kroatiens sang fra 24, Rim Tim Takidim, med bandet med det spøjse navn Baby Lasagna. Simon og datterens forslag. She's

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: For all the